праніклівы, гэта па-руску пранікнавенны. Гэта якраз пра творчасць Біллі Айліш. Цяпер да перакладу. Ты гаворыш, пакуль я побач, ніхто не зробіць табе балюча. Не хачу падманваць цябе, але ты можаш навучыцца. Калі б я магла паўплываць на тое, якім ты сябе бачыш, то ты б не задаваў сабе пытанне, калі чуў, яны цябе заслугоўваюць. Балюча. Гэта па-руску больна. Напрыклад, мне балюча бачыць, як руйнуюць.